0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Express. Music first. Express FM.